Yes, kaze muri riri no urabizi ko kwa kabiri ngenda kubwira utuntu tugiye dutandukanye muri Afrika kugira ngo dukomeze dusobanukirwe Afrika yacu. Umunsi ndashaka kukubwira ikitwa Great Zimbabwe. Ni kimwe rero mu bimenyetso bikomeye cyane by'umuco n'ubushobozi nyine bw'abaturage bo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mbere y'ubukoloni. Izina Zimbabwe ubwaryo rikomoka ku ijambo nyine rya bashona cyangwa se Zimba Diza Mabwe, risobanura nyine ahantu cyangwa se amazu yubatswe mu mabuye. Great Zimbabwe yari Great Zimbabwe iherereye mu majyepfo y'igihugu cya Zimbabwe y'ubu hafi y'umujyi nyine wa Masvingo. Yubatse rero ahantu hahanamye kandi hamaze neza bye mu byerekeye nyine ubuhinzi n'ubworozi. Rero umujyi munini warugizwe n'inyubako nyinshi z'amabuye, ibibanza byo mu guturamo, ahantu h'ubutegetsi ndetse rero n'ahantu nyine y'imihango. Uyu munsi ibisigazwa rero byawo n'ahantu nyine ndangamateka hazwi cyane ku rwego mpuzamahanga. Ubushakashatsi bw'abahanga bwerekana ko ibikorwa byo gutura muri ako karere byatangiye mbere, ariko Great Zimbabwe yateye rero imbere cyane hagati y'ikinyejana cya 11 n'ikinyejana cya 15. Mu gihe rero cyayo cy'ubukungu n'ubutegetsi cyane cyane nyine mu kinyejana cya 13 n'ikinyejana cya 15 yari hagati y'ahantu hakomeye cyane mu karere ka Afrika y'Amajyepfo. Abaturage rero baho bari abitwaga nyine abashona, n'amatsinda bafitanye nyine isano n'abashona bari bafite ubuhanga mu buhinzi, bworozi, gukora ibyuma, kubumba ibikoresho mu ibumba, gukora nyine imitako ndetse no kubaka inyubako nyine z'amabuye. Ubwubatsi rero bw'amabuye iki ni ikintu gitangaje cyane kuri Great Zimbabwe. N'uburyo nyine bukaba rikaba n'uburyo nyine bubaka amabuye nta kibyitwa umukanda nyine wa sima cyangwa se mortier. Abubatsi rero bakoreshaga amabuye y'umusenyi bakayatoranya nyine kandi bakayateguranya ku buryo ashyirwa hamwe neza. Bimwe rero mu bikuta byubatswe ku buryo nyine bikomeye guhagarara n'ubu nyine n'ubwo hashize ibinyejana byinshi biracyakomeye. Ibice rero by'ingenzi by'ahantu hamenyekanye cyane nahita Great Enclosure. Iki ni igice nyine kizwi cyane kirimo urukuta runini ruzengurutse ahantu hanini, urukuta rufite uburebure bugera kuri metero 11 ahantu hamwe kandi hafite nyine umubyimba munini. Imiterere yarwo cyane cyane nyine umurongo ugoramye w'urukuta yerekana ko abubatse nyine bari bafite ubumenyi bukomeye bwo gutegura inyubako. Hari hili complex yubatswe ku gasozi kandi isa naho nyine yari ifite akamaro gakomeye mu bya politiki cyangwa se imihango runaka. Niamwe rero mu hantu h'ingenzi cyane mu gusobanukirwa nyine imiterere y'ubutegetsi n'imibereho y'abaturage. Hari Great Enclosure n'ahandi haturwaga byerekana ko nyine umujyi wari ugizwe n'ibice bitandukanye, abantu batandukanye nyine bashoboraga nyine kugira inshingano n'imyanya itandukanye muri sosiyete. Kindi nakubwira ubundi niki cyatumye nyine umujyi ukomeye nuko Great Zimbabwe ntiyari umudugudu w'abantu bubakishije amabuye gusa, yari ikigo nyine cya politike, ubukungu n'ubucuruzi. Abaturage baho bakoraga ubucuruzi n'ahandi hantu ho muri Afurika ndetse no hakurya y'inyanja y'Abahinde. Abacuruzi rero b'amateka babonye ibimenyetso rero by'ibintu byaturutse kure birimo amasaro y'ibirahure, ibintu bikozwe mu bukorikori, ibikoresho by'amahanga, ibimenyetso nyine by'ubucuruzi bwahuzaga imbere mu gihugu n'inkombe z'inyanja y'Abahinde. Ibi byerekana ko Great Zimbabwe yari ivujwe rero n'urusobe rw'ubucuruzi rwo mu nyanja y'Abahinde rwageraga nyine no ku miji yo ku nkengero za Afurika y'Iburasirazuba ndetse no muri Aziya. Ikindi ubukungu bwabo bwari bushingiye ubuhinzi bwari ingenzi cyane, abaturage bahingaga nyine imyaka itandukanye kandi nyine bakoraga n'ubworozi. Nanone hari ubucukuzi n'ubukorikori bw'ibyuma, zahabu yari ifite nyine akamaro gakomeye mu karere cyane, yari ikintu cy'ingenzi. So ikindi rero wamenye nuko rashoboka cyane ko Great Zimbabwe yari iyobowe n'abategetsi bakomeye, ariko nta nyandiko nyine yanditse y'icyo gihe nyine itanga nyine amazina yabo n'imiterere nyayo y'ubutegetsi. Abahanga rero ngo batekereza ko umujyi wari ufite nyine urwego rw'abategetsi n'abantu bafite nyine ububasha, kandi ko ubucuruzi, imihango ndetse